0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «я».

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Наше радио. Знай наших.
1: Я

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Іван Люленов зняв свою колишню у своєму кліпі. Уявляєте?
2: Але в чужому.
1: Ну, але одразу пояснив, що вони не разом. Бо після цього кліпу всі почали говорити, що вони зійшлися. І ось що саме вони сказали самі.
3: Ми розійшлися більше року тому.
4: Страждальчуть. Ті, хто нам пишуть коментарі, що колишні мають ненавидіти один одного, вони мають не спілкуватися. А от ми зробили так і норм. Живі здорові.
5: О, Боже мій, фу, це жахливо. Я засуджую таке. Ну як це можна з колишнім кліпі зняти?
2: Підтримую.
1: Чого? Чого ви так сразу?
5: Спілкуватися з колишніми, Влад, це крінж. Це ред флег.
2: А зніматися в кліпі з колишніми, я навіть не знаю.
1: Боже,
2: це гірше за
1: ядерну бомбу. Оці сімейні кажуть, ви як діти, чесно. Я от не можу зрозуміти. Щоб усі розуміли, то приблизно 30-50% людей хоча б раз повертаються до колишнього партнера після розриву. Тому я, Ваню, підтримую.
2: Ну, це не від великого ума. До речі, це ж ні до чого гарного не приводить.
1: Дякую,
2: Ніні. З першого разу рубати всі кінці.
1: Блін, ви так кажете, наче це так легко. Ну, от якщо в мене з голови не виходить, що я не можу написати? Чи...
5: Так ми тебе зараз навчимо, як так зробити, щоб з голови вийшла колишня. Дивись, коли в п'ятницю, Владик, ти звик гуляти, да? І щось ти там припиваєш смачненьке, одну, потім другу, то ти просто береш і на третій їсиш сим-карту, щоб не подзвонить точно.
2: Головне не поперхнуться. Або, Владик, напиши їх бившим, щоб вони їм написали. Поняв, як це? На два шага назад. Щоб колишній написав своїй колишній, і все, і тоді вони візьмуть вогонь на себе.
5: Да, або згадуй про колишню, тільки все погане, найпоганіше таке, ну що прям...
1: Отак. Може ви ще порадите всі подарунки продати?
2: Так, да. А ще, щоб не звісно, а ще, щоб не спілкуватися з колишнім, перемінуйте в контактах на якийсь банк, щоб трубочку точно не мали.
5: О, да-да-да, бо колектори оці, знаєш?
2: Да, кредити.
5: І скажи друзям штрафувати тебе за кожну згадку про колишніх. Або постав на будильник голос колишніх, щоб він прям дратував.
1: У мене так... тоді кредитного ліміту не вистачить.
2: Ну, або я рекомендую знайти майбутніх колишніх.
1: Я в пошуку.
2: Дивіться в правильне.
1: Ой, та слухайте, ребята, якщо вам комфортно спілкуватись з колишніми, то будь ласка, спілкуйтеся. Якщо хочете відмовитись від цього спілкування, користуйтесь нашими порадами. Головне, щоб вам було добре.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
3: Де ти?

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі – і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш
7: наше.
0: Наше.
7: Наше.
0: Радіо.
7: Наше.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Новий двіж на нашому радіо.
1: Депутати на Львівщині транслювали своє застілля на Ютуб, бо забули вимкнути ефір після засідання.
2: Я вже уявляю, скільки там глядачів було. Ага.
3: Ну, слухайте, я б саме засідання не дивився, а такий стрімчик дуже було б цікаво.
1: Після офіційного засідання депутати у залі для неформального спілкування. Ага, на відео видно накритий стіл, алкоголь, а також чути тости та розмови учасників заходу. Я прям дивився відео.
3: Айло навіть тости.
1: І там хтось, а давай вже третій тост.
2: Я бачила, що в мережі вже жартують про прозорість роботи органів місцевого самоврядування. Це дуже смішно.
3: Слухайте, от ви такі ділові, а у вас що, не було цієї класичної ситуації, коли по телефону з ким-то спілкуєшся, з ким не дуже хотілось, і потім тільки наче кладеш трубку, ага, і думаєш, ой, там він так достав, а потім зразу, уй, починаєш перевіряти, чи відключив ти телефон.
2: Тепер зрозуміло, Денис, як ти після зідзвону на роботі про нас розказуєш.
3: Так я ж і під час зідзвону так.
2: Ну, а от, до речі, в депутатів, на жаль, звук не записався, дуже погано чутно, але ж, блін, цікаво, про що вони говорили.
1: Та про що вони могли розмовляти за чаркою? Про керівництво, звісно.
2: Або, знаєш, кажуть, ну що, сьогодні хто за що голосував? Не знаю, я за компанію руку підняв. А я в тіктоки весь час просидів, а я мріяв про голубці.
3: Я думаю, вони ж там всі вже літні люди, там про хвороби, наверное, спілкували. Хто там в якій черзі стоїть.
2: Або думали, який новий закон придумати, щоб посеред тижня, наприклад, всім вихідний зробити.
3: Ні, або перерву на стрім, я думаю, краще.
1: Та у них просто крутий СММ-ник. Наняли молодого, і він придумав, як повернути увагу до засідання.
2: До речі, або знаєте що, вони про соцмережі розмовляли, взяли цього нового СММ-ника і думали, як стати популярним, щоб піти з роботи, заробляти на відосиках, сторіз засучив в інстаграмі знімати.
3: Я думаю, вони і так нормально заробляють, але я впевнений, про що вони будуть розмовляти на наступному засіданні. Це отак буде. Яке падло забило камеру виключити.
1: Да, і все запікано, так?
3: Да.
2: Слухайте, ну на майбутнє, якщо такі помилки траплялися у вашій компанії чи у вас, то треба ж якісь висновки робити, так?
1: 100%.
3: Ну, звісно, перший висновок – купити камеру, другий висновок – хороший мікрофон, третій – інтернет протягнути, світло поставити.
1: А головне – регулярність, щоб контент був мінімум двічі на тиждень. Щоб аудиторія звикла до нових персонажів.
3: Ну, для всіх, ребята, це про що говорить? Все треба перевіряти тисячу разів, виключати чи включати телефон, комп'ютер і так далі.
2: Ну, я так скажу, що краще казати в очі все, що хочете сказати, поза камерою.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, ребята, Микола Тищенко нарешті розповів, чи колов він ботекс.
2: Ой, Боже, ну якщо він не колов ботекс, то я тоді балеріна професійна.
3: Ой, чесно кажучи, аж смішно. Ну все ж на обличчі і так видно.
1: Та почекайте, що ви на Ніколя накинулись? Послухайте, що він журналістам відповів, які запитали, чи колов він все ж таки.
3: А ну.
4: Я, знаєте, ну, це, я думаю, що якесь жіноче запитання. Мене навіть не можна прокоментувати. Ага. Ботекс що?
2: Ну, господи,
1: і що, ви що не вірите?
3: Боже, яка відповідь? Ну вже визнав, сам не вірить в те, що каже. Ну чесне слово.
2: А фотки до і після в інтернеті просто так гуляють.
1: Ну, ребята, чесно, є чому повчитися. Відмазки на рівні, як там, караван лає, собака йде.
3: Слухайте, ну Тищенко такий, що ще в нього повчитись можна відбрехуватись, якщо чесно. Я б це назвала, знаєте як, синдром Тищенка.
2: Ага. От приходиш на роботу, а твого бутерброда вже немає. А у твого колеги весь рот в крошках, і він такий, який
1: бутерброд, це що? Або дівчина тебе просить сміття винести, а ти такий, що, типу, сміття? Ну, хто розкидав, той хай виносить.
3: Або якщо друг дзвонить і каже, ти коли 200 гривень повернеш, а ти йому, абонент знаходиться поза зоною 10.
1: О, нормально.
2: Або мама каже, ти чого не приїхав картоплю садити?
4: Так я не їм картоплю.
3: Або контролер в автобусі каже, білетик покажіть, та я от з кіно їду, третій ряд, 10 місце.
1: Ребята, якби я знав раніше такий, я на тролейбус скільки грошей вже всадив, тепер я буду знати. Куплю собі квиточок в кіно.
3: І показуй.
1: А якщо жарти жартами, а от на що брехати, якщо воно і так все видно, як ви думаєте?
2: Ага, і ти будеш казати оце в тролейбусі, у мене просто синдром Тищенка, вибачте.
3: Да-да-да.

0: Так що не будьте такими, як Микола Тищенко, щоб вас потім не сміяли з вас.
1: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
3: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ну що, добрий раночок.
5: А що ти такий, Денис?
4: Розказуйте. Шо? Тут два, можна так сказати?
5: Що, можна.
4: Худаючих.
6: Ну, а мінуси де? А мінуси будуть?
4: Мінуси в тому, що вони тільки розказують, поки нічого не роблять.
5: Знаєш, в серці ми нічого не робимо.
4: Я вчора вже ранок зіпсований.
5: Я вчора скупилась на 1500 дієтичних продуктів. Всяку там спаржу купила, значить, цвітну капусту купила, оцю кіно, оцю кашу купила, найкраще для походіння.
6: А я тебе розумію.
4: Так я ж це знаю. Я вже можу розказати, що вони купили, що вони з'їли, що вони порахували, що вони цей.
6: Ти даш мені сказати, як ти кажеш. Бо я купив собі аерогріль, і тепер у мене все, я тебе масло 3 грама.
5: А я сьогодні купую.
6: У мене все
4: а
6: там буде.
4: А так не треба масло.
5: А знаєш що, Влад, ні, саме найцікавіше, що ця людина вчора приперла на роботу латок з їжею і каже,
6: там, де
5: їм,
6: була і спаржа, і кіно.
4: Так я ж і кажу, що треба робити, а не розказувати. Бо тут є ж нюанси.
5: Добре, дивись, я тобі зараз пропоную зробити, а не розказувати. Да, послухай, ну, свіжий випуск
4: давай.
5: Новин від нашої колеги Насті Галича. Там вісті для тих, хто за кермом. Чого треба стерегтися? Давайте почуємо.
4: Ого.
3: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як почався ранок. Харківщина опинилася під вогнем окупантів. У Чугуєві загинуло 5 людей, 3 поранених. А у Харкові число травмованих зросло до 15, серед них і 2 дітей. Прибирають після учорашніх атак у Запоріжжі. Окупанти били по зупинці громадського транспорту і залізниці. Загинуло 2 людей, ще 24 поранено. Далі вісті для тих, хто за кермом. Стерегтися туману слід нині у центральних та північних регіонах. Імла на Житомирщині, Черкащині та Дніпропетровщині. Сьогодні у більшості областей дощитиме. Вологу погоду синоптики прогнозують до кінця тижня, але без похолодання. І про підготовку до зими. Більше 5 мільярдів євро потрібно, щоб втілити нагальні середньотермінові завдання, які допоможуть нам пройти холоди, повідомили в Міненерго. Мова про захист інфраструктури, відновлення пошкоджених мереж, розвиток розподіленої генерації і створення стратегічних резервів обладнання. На підтримку чекаємо від ЄС. До речі, учора ми отримали новий транш від європейців – майже 3 мільярда євро. Далі про ягоди. Посмакуємо полуницею, тим більше, що ціни знизились. Кілограм коштує від 110 гривень. Аналітики ринку пояснюють все ґрунтовою, її вже активно збирають, тож ягід вистачає, а садівники готові швидко продати і готові зменшувати ціни. Час смакувати ще є, сезон полуниці завершується у другій половині червня. І наостанок про теніс. Українка Дар'я Снігур вийшла до 1/8 турніру у Нідерландах. Там розпочався трав'яний сезон у великому тенісі, підсумок вімблдонського турніру. Для того, щоб здолати суперницю з Іспанії у першому колі, Дар'ї знадобилося майже 1.5 години. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Погода на нашому радіо.
4: Да, погода реально дуже цікава. То холодно, то жарко. В чому ж тут справа?
5: А може ти знаєш?
6: Розкажи тоді.
4: Ну ладно, розкажу. Сьогодні в Україні очікується досить тепла погода. Ну я в цьому сумніваюсь. У більшості областей, крім західних, пройдуть короткочасні дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 25 градусів. На півдні та сході повітря прогріється до 25-28. У Києві буде хмарно з проясненнями. Температура в день 23. І що?
5: І?
4: Дощ.
6: Ой, Боже. Отак от. Така погода.
5: Я тільки що підглянула в Дениса рубашка модна, отак, така дуже відомий дизайнер. Да,
6: блін, така погода, що тільки вдома сидіть, да? От скажіть, ребята, а ви квартири знімаєте чи в своїх живете?
5: Я знімаю.
4: А я на відео знімаю. Ну ладно, в мене власна квартира.
5: Ну понятно, з такою рубашкою.
6: Ну ти мажор, звісно. Соня, ти за скільки знімаєш?
5: Дорого, це секрет.
6: О, так я знаю варіанти, можна недорого зняти. Може переїдеш.
5: Це який там?
6: А орендодавець там сам Сергій Притулов.
4: Нічого собі.
6: Він свою квартиру здає.
4: Це мій сусід.
5: Та ну, там ціна, напевно, захмарна.
6: А от розкажу за кілька хвилин, яка там ціна і що там за квартира.
5: Давай, цікаво.
6: Дочекайтеся.
3: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Сергій Притула розказав, що здає свою квартиру.
2: Не поняв, а сам де він тоді живе?
3: Та ясно, там ціни космос, я впевнена, якщо він свою здає квартиру.
1: Ребята, нічого захмарного, 15 тисяч гривень з оренди.
3: Не поняв.
1: 15 тисяч?
3: Це щось якось дешево для Києва.
2: Ну,
3: він
2: да.
3: В Києві чи в Житомирі здає?
1: Ну, там хрущовка 30 квадратних метрів.
2: А, ну тоді понятно, це ж хрущовочка. Там, напевно, і сусіди веселенькі, і таргани там, може, десь влазять.
1: А от і ні, Денис, там гарний ремонт. І Сергій каже, що людина вподобала його, щоб контент знімати.
3: Ні, ну всі так кажуть.
2: Ну да, це ж він же ж орендар, то, звісно, він тобі розкаже.
3: Слухай, ну так це зручно. Не треба постійно кудись приїжджати, перевіряти порядок в квартирі. Підписався на людинку, яка в тебе там живе, і дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
2: Я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою. Я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, так, фотки донати, що ти там робив, показує.
3: Ой, а ви знаєте, до речі, гумористів вже ж, ну, колишніх не буває.
1: Не буває.
3: Так він оце приїде і починає на кухні анекдоти розказувати. Ти його й не виженеш, да, не смішні.
1: Так, а нашому
3: Ні, це як би дядя Жура був.
1: Так, ой, я би не хотів.
2: Ой-ой-ой, а він, кстати, здає гараж, я думаю.
1: Для шашликов, да? Ну. Так, а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банку, ви розумієте? А не готівкою.
2: Да, коли він підвищує, я думаю, що він каже, так, друзі, маємо амбітну ціль.
3: Слухайте, жарти жартами, але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
2: Да, а ви що, реально вірите, що він цим займається? Я думаю, у нього ж купа менеджерів, то вони роблять цю роботу. І оце в трет ж написав не він.
3: Думаєш?
1: А, ну, а чого ні?
2: Ну, да, СММщик.
3: А я вірю, так, а це... я вірю з того моменту, як трет з'явився, я вірю, що люди отакі відомі, вони завжди самі пишуть. Дантесон
2: ну,
3: пише, і
2: ну, я даже уявляю, як СММщик каже, Сергій, ну напиши, що він, ну ща, що
1: так, це ж прикольно.
2: Здаю квартиру, думаю.
1: Це ж прикольно, що дивіться, як відомі люди стають ближчими до народу. От Василь Віростюк в Блаблакарі працює,
3: ну, да.
1: Сергій Притула квартиру здає. То це що виходить, мені треба квартиру купити, щоб бути ближче до народу?
2: Тут получається, ну або хоча б на самокаті в Блаблакар влаштуйся.
3: До речі, а хто Сергій Притула по гороскопу? О, рак, здається, да?
1: Да, да,
3: а
1: да.
3: Що там на сьогоднішній день раком і іншим знаком зодіаку зірки розкажуть?
2: А давайте спитаємо і розкажемо всім в нашому ранковому гороскопі за декілька хвилин. Зачекайте.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відбувається.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Люблю, коли мені не включають мікрофон, дякую. Люблю вночі у небо дивитися, чекать, що зірка скаже мені, іди вже спать.
2: А що ти зранку, зірка?
1: А я дивився, дивився і надивився.
3: А зранку зірка тобі скаже, іди гороскоп читати.
1: Ну не забирайте мій хліб, будь ласка. Ну що, почнемо. Овни, це у нас Володимир Кличко, Фозі. Вам доведеться вирішити, чи варто втручатись в чужу ситуацію.
3: Не треба. Овни, моя вам порада, не втручайтесь в чужі ситуації.
1: Будете ще винуваті.
3: Так, да, це факт.
2: Надіюсь, стільці не будуть так робити.
1: Да.
2: А це у нас, як так, Олександр Терен.
3: І ти, Влад Солонський.
2: Ну, це я. Це
3: і
2: день,
3: ти.
2: Коли
3: ще
2: одна...
3: Ще той телець.
2: Так, а ви послухайте.
3: Давай.
2: Це день, коли одна випадкова дрібниця вплине на ваші плани.
3: Правильно, я тобі кажу.
1: Це отак от шоу спаткнувся.
2: У мене вже була, чуєте, у мене вже була одна.
3: І все, все похудання
2: у мене вже була одна випадкова дрібниця, я вже розлучився з нею.
3: Да. Близнюки. Це Маша Костянтинівна і Тарас Тополя. Сьогодні варто просто вислухати людину та разом знайти рішення. Разом знайти рішення,
1: а якщо
3: пити каву, випити.
1: А якщо вам хтось в тролейбусі починають розказувати, вислуховуєте кінця?
2: А головне, що разом.
3: Робіть вигляд, що ви не розумієте.
1: Наушнички.
3: Do you speak English?
1: Отак от, yes. Окей, раки, це у нас Іван Наві, Віталій Кличко. Це ваш день, бо він пройде з несподіваною легкістю.
3: О, клас, ви думали,
2: що я це люблю вранці прокидатися, знаєте, коли ти думаєш, що ти виспався.
1: А ви просто...
2: Але це не перші дві години.
1: Несподівана легкість, це можна гантелю витягнути з рюкзака і піти на роботу
2: без гантелі. Легше,
1: отак.
2: Так, леве, це у нас Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. В особистому житті можлива ситуація, яка дозволить зрозуміти пріоритети другої половинки.
3: О, пріоритети другої половинки які? Да прості, просто літо на вулиці, йдіть в відпустку разом з другою половиною.
1: Якщо жінка, то ви кожен день, я думаю, понімаєте.
2: Пріоритеті.
3: Ой-ой-ой. Діви, це Денис Йоксден. І отой. Буде бажання все розкласти по поличках, але день матиме інші плани.
1: Спасибо.
2: Отак взяло і все посипалось.
1: Інтересний. Передбачення. Ну, давайте, Терези, серед них Дар'я Білодід. Таяна, хтось проявить ініціативу там, де її ніхто не чекав.
3: То цікаво, це де?
2: Ви візьміть і самі проявіть.
3: Переграйте.
2: А, переграйте,
1: так,
2: да.
1: Терезин.
2: Скорпіони, а це у нас Мішель Андраде, Дзідзьо. Упродовж дня може виникнути бажання менше говорити про себе і більше слухати інших.
1: Може виникнути бажання, так.
3: Може хтось поділиться якоюсь бізнес-ідеєю.
1: О, бізнес-ідея.
3: І вкрадіть її.
2: Ну.
3: Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк і Михайло Поплавський.
2: І Соня Купенко.
3: І я. Зараз варто відпустити ситуацію і довіряти долі.
1: Отак, оце про Соняне похудання. Перестань це все рахувати.
2: Ой, все.
1: Вона якось саме балується. Козероги, серед них Оля Полякова, Олександр Усик. Сьогодні саме надійність в людях виявиться головною цінністю для вас.
3: Класно, коли поруч є надійні люди.
2: 100%. Водолії, це у нас Володимир Зеленський та Олена Зеленська. До вечора прийде розуміння, що всі трансформації відбулися не просто так.
1: Інтересно, що там за трансформація.
3: Уявляю вже цю розмову, Олен Зеленський, Володимир Зеленський.
2: Новини будемо слухати вечір.
3: А ну, що там, трансформація вже відбулася?
1: Трансформатор не гудить.
3: Риби, Макс Барських і Віталій Козловський. Не варто чекати чогось грандіозного. Головні підказки приховані в деталях. Диявол криється
1: диявол
3: в деталях.
1: І носить якогось, і фірму він якусь носить там.
2: І Прада, так?
1: Да. І гороскоп для всіх. Робіть все у своєму темпі.
3: І не спішіть нікуди
1: сьогодні. У темпі вальса, я б сказав.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Коти до подарунків на UPG!

0: ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, а ви любите несмішні анекдоти?
3: Ну, не знаю.
4: Ну, да.
2: Тоді читайте прогноз погоди.
4: Ай, умирись.
3: Ну, добре, давайте я розкажу, що сьогодні нас чекає.
2: Давай.
3: Сьогодні в Україні очікується досить тепла погода.
2: Досить.
3: О, я хотіла сказати дощ.
2: А, я думала, досить.
3: Але передумала. У більшості областей, крім західних, пройдуть дійсно короткочасні дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть +20, +25.
4: Ну, тепло.
3: На півдні та сході повітря прогріється до +25-28 градусів.
4: Ще тепліше.
3: А в Києві теж буде сьогодні хмарно з проясненнями. Ми вже це бачимо. Температура повітря в день, обіцяють синоптики, +23.
4: А,
3: також планується дощик. Ну, а прямо зараз +16. Слухай, Владик, так розкажи, як там стан зараз твій?
4: Ой, слухай, сонечка, прекрасно, так легко.
2: А чого тільки Владик, я не поняв? Мене ви не питаєте?
3: Ну, бо ми з Владом вирішили сідати на правильне харчування і робити дефіцит калорій.
2: Ой-ой-ой, я не можу, що це несеться?
4: Ой, слухай, ти давай не смійся, ми будемо скоро стрункі, красиві, підтянуті.
3: Ну, да, як я? Мішок.
2: Я просто бачу, що ці два худаючих їдять в офісі, і мені теж аж смішно стає.
3: Ми тобі зараз доведемо і розкажемо, що ми їмо, як ми їмо, і за кілька хвилин це все тобі прям в деталях.
2: Це ви нашим слухачам розказуєте, а я цей цирк бачу, ребята, що вони там ходять, мутять і тільки розказують.
3: Обговоримо.
2: За 4 калорії давайте.
3: Добре,
2: зачекайте.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ну що, ми з Владом сідаємо на дієту?
2: Да.
1: Значить, будемо переховувати калорії і їсти правильну їжу.
3: А чого ви не лягаєте на дієту? Чого всі сідають на дієту, у мене питання?
1: Ну
3: мені
1: так.
3: Реально смішно, оці цукерки з кофа, що ви точите, це вже рахується за дієту чи ні?
2: Слухай, я взагалі не їм шоколад, щоб тобі було цікаво. Да. І не за того, що я там щось рахую, мені просто не подобається. От я солодке люблю, але чуть-чуть зовсім.
3: Да,
2: от
3: да,
2: не
3: да.
2: можу чомусь багато.
3: Да. Ну це інші відповіді, я й не очікував.
1: Ой. Денис, а ти що в нас не віриш? Ну, тобі б самому не завадило калорії порахувати.
3: О, це я поняв. Вже голодні, починають бути злими, вже мене сюди приплітають. У мене все в порядку, всі чіпси пораховані.
2: Я, слухай, броколі – це моє життя, ти поняв?
3: Да. Знаю ваші броколі, зараз я вас і перевірю. У мене є тест для худаючих спеціально таких ребят. Я вас виведу на чисту воду, готові?
2: А давай, я булдібілдер, я знаю все. Ведзову, давай.
3: Булдібілдер?
2: Я все знаю, давай.
3: Булкібілдер. Так, що перше питання? Що спалює більше калорій за годину? Сон, перегляд серіалу або сміх?
1: Сон.
2: Перегляд серіалу.
3: Ні, сміх, правильно. От я з вас сміюсь і спалюю калорії, а ви оце займаєтеся ерундою.
1: Ясно.
3: Друге питання, тільки тут гадості не казати. Який орган витрачає найбільше енергії? Шлунок витрачає найбільше енергії. Шлунок, мозок або ніс? Шлунок.
2: О, я знаю, мозок.
3: Мозок?
2: Угу.
3: Треба ж мати його спочатку, щоб потім. Ну, правильно, відповідь правильна. Він приблизно 20% усієї енергії організму витрачає.
1: Ого,
2: блін, то це треба думати, що куди.
3: Да, ну, треба їм користуватися.
1: Книжки читати.
3: Що частіше плутають із голодом? Спрагу, радість, любов.
1: Спрагу,
2: ой,
1: навірно.
2: Любов, справу. Знаєте, коли у це бабочки в животі, ти такий зразу голодний?
3: Ні. Ну, Соня тут вгадала, Андеро. Спрагу.
2: Ну,
3: половина холодильника постраждала через те, що організм просто хотів водички.
1: А що це я вгадала, я знала.
3: Ладно, що ви там знали?
2: Я це думаю. Ми все знаємо, давай.
3: Все ви знаєте. І п'яте питання, що може впливати на вибір ваги сильніше, ніж зайва булочка. Недосипання, колір шкарпеток, довжина волосся.
1: Та ну, це якесь тебе
2: таке питання. Ну, судячи з твого тесту, це колір
3: шкарпеток
2: вніс.
1: Ну, недосипання.
3: О, правильно. Недосипання. Коли людина мало спить, їй чаще хочеться калорійної їжі.
1: Це тебе Саня записав, де наш загад?
3: Це ж ви худаєте. Ой, ребята, ну що з вас взяти? Можу сказати тільки то, що вам ще довго прийдеться худати.
1: Ну, чого це?
2: Ой, подивимось.
3: Ну і таке літо у нас, що напрягатися? Для
1: так,
3: чого?
1: Так, Денис, ти всі в нас,
3: куртка
1: ти зимі. Головне в нас вірь, будь ласочка. А ви, друзі, якщо хочете худнути, робіть дефіцит калорій і дружіть зі спортом. А якщо хочеться їсти все підряд, та їжте. Але не так, щоб холодильник почав вас боятися.
3: Це фітнес-тренер
2: головне,
3: вам таке прописав?
2: Саме головне, знати міру і не забувати, що одна цукерка ще нікого не перемогла.
1: 100%.
3: А я знаю ще один спосіб, як схуднути, це ребята,
1: який?
3: Для вас. У нас скоро буде наш випускний, вже 21 червня.
1: Так.
3: Там може буде почути Манатіка, Йоксдена, Злату Огнівич і всіх, кого ви знаєте. Отак от пальцем тикаєте, а він буде 21
2: червня. Ти ж не сказав головне, що ми там будемо ведучими.
3: Да, а ще головне, що зараз в нашій грі «Давай доспівай», в яку ми зараз пограємо з нашими слухачами, можна виграти квиточки.
1: Так, в нашій грі ще й треба продовжувати класні українські пісні, насолоджуватись українською музикою.
3: Так от.
2: Якщо хочете з нами пограти, виграти квитки і передати привіти в прямому ефірі, то пошвидше прямо, спішіть, напишіть нам «Хочу грати» на номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива. Для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
3: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа.
2: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама на нашому радіо.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
6: Domino's Pizza.
5: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лохина бренду «Метро Шеф» лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
12: Навчальний рік is over!
13: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Друзі, ну час піднімати настрій.
2: Ну час?
3: Ну да, давай.
1: Бо починається наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А давайте.
3: А з нами вже на зв'язку Вадим з Києва, працює на новій пошті. Добрий
2: ранок. Доброго раночку, Вадиме.
4: Доброго раночку.
2: Ну
3: як ваш настрій? Розказуйте.
4: Та норм, сьогодні вихідний.
3: О, класно.
2: Заздримо трошки.
3: Трошки, да, позаздрим. Як вам погодка? Не псує вихідний?
4: Таке.
3: Таке?
2: Ну, ви прям за всіх українців сказали, знаєте, таке.
3: Краще не скажеш. А у нас є питання, от ви працюєте на новій пошті, а якщо от мама передає там судочки, консервацію, як це правильно оформити? Бо там, я знаю, питають, чи продукти, чи ні, і все время приходиться оце
2: брехати
3: чуть-чуть, так.
4: В плані, як правильно оформити.
2: Ну, щоб,
3: якщо
2: правду, чи
3: котлети їдуть, масло тече, якось треба сказати, що це речі, чи що треба робити.
2: Так, Вадим, ну
3: Вадим,
2: вас,
3: задумався.
1: А от, хорошо, а от скажіть, а у вас була така ситуація, що хтось розпаковує посилку перевірити, а там м'ясо, там банки з огурцями полопались, і ви такі, господи.
4: Та ні.
2: Не було такого. Добре, Вадиме, ну я так
3: буде.
2: Хочеться,
3: да,
2: ще. Okay. Так, буде.
1: Мені мама вже посилку збирає, готуйтесь.
2: Слухайте, ну а ви з людьми спілкуєтесь? Кожного дня через ваше відділення проходить просто, я не знаю, мільйони людей. Чи ви просто там за посилки відповідаєте?
4: А ми за посилки, я сканувальник, сортувальник.
2: Ага, ви сканували.
4: Не контактую з людьми.
3: Так, повезло.
2: Повезло, вам пощастило. Ну, доведеться з нами поконтактувати трошки, Вадиме, пограти в нашу гру. Тут треба продовжувати класні українські пісні. Ви готові?
4: Так, давайте спробуємо.
1: Тоді гра починається.
2: Варіанти. Але на танцполі лише тільки дим.
3: Дина Віктор Павлік, ніяких шики дим.
1: Або в мене після випускного буде син.
4: Перший варіант.
2: Перший варіант.
1: Давайте перевіримо.
5: Так закортіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.
2: Клас! Слухайте.
3: Легко, це якось було. Я, чесно, вибрав би Віктора Павліка.
1: Знаєте, відчувається, що у вас вихідний, що ви зарядні.
3: Так, готувались. Давайте наступну пісню.

0: Варіанти. Я їду додому.
1: У мене перевтома.
2: Або я люблю пса патрона.
3: Я їду додому.
0: О, як ви впевнено.
1: Давайте перевіряємо. Чемпіон.
2: Аня, ми вас вітаємо.
0: Аня Трінчер принесла вам перемогу.
1: Це ж, виходить, квиточки вже ваші, і ми вас чекатимемо з
0: дівчиною. А з ким ви підете на концерт?
1: Дівчиною.
3: З дівчиною піду, з Мариною.
0: Супер, з Мариночкою. Ну тоді передавайте привіти ще, кому бажаєте.
3: Ну, дівчинам поки привіт.
0: Завдяки
3: нашому радіо підемо на концерт. Всім колегам, хто мене пізнав. Ну, всім гарного дня.
0: Клас.
2: Дякую.
0: Ми вас чекатимемо 21 червня на нашому випускному. Спасибі вам за гру. Вдалого дня цьому.
1: На правах реклами вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Монатік, Казка, Іван Люленов та багато інших.
0: Діджеї розігріють тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. 21 червня, початок о 17:00. Наш випускний 2026 від наше радіо на парковці в інноваційному парку Юніт Сіті в Києві.

0: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketsbox. Живий звук. Це була реклама.
1: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус Стоу, Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Троє людей поранено на Дніпропетровщині за ніч у наслідок атак росіян. Ворог майже 20 разів бив по регіону. Загиблі і травмовані на Харківщині. З учорашнього вечора загарбники скерували по Україні 166 безпілотників та дві ракети. Ми знешкодили 146 дронів. Далі про посилки та кореспонденцію. Укрпошта після вчорашньої атаки на свій логістичний хаб у Харкові змінила схему обробки та доставки відправлень. Дія резервна для того, щоб забезпечити безперервність, пояснили у компанії. Зокрема, по-іншому поїхав транспорт, а за окремим сценарієм є сортування. Формують у компанії списки для компенсації. Завдання такої збитки ще обчислюють. Тепер про військо. Уже 9-та група добровольців Українського легіону підпише наприкінці поточного місяця у Любліні контракти із ЗСУ. Це кілька десят українців, які нині мешкають у Польщі, Нідерландах, Італії та Німеччині. На добровольців чекає перевірка здоров'я і базова підготовка на одному з польських полігонів. І про цифровізацію. Ще в Україні хочуть навчити читати почерк, тож Мінцифра шукає рукописи, потрібні листи, щоденники, нотатки або зошити. Надсилати можуть бібліотеки, архіви, школи та університети, громадські організації або приватні колекціонери. І наостанок, квітник у формі українського борщу та рушника знову повернувся на один зі столичних проспектів. У центрі миска із ложкою, а довкола квіти однорічки у формі звичних для нас орнаментів. Садівники-комунальники кажуть, композиція нагадує про те, що 4 роки тому український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Так що, відкриваємо вікно чи закриваємо? Давайте погоду подивимось і там все узнаємо.
3: Хто покаже нам її?
4: Так, Владі. Покажу. Що покажу? Слухайте. Сьогодні в Україні очікується Сьогодні в Україні очікується досить тепла погода. У більшості областей, крім західних, пройдуть короткочасні дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть аж 25 градусів. Угу. На півдні та сході повітря прогріється до 25. Я вам більше скажу. По секрету навіть 28 може бути. У Києві буде хмарно. З проясненнями температура повітря в день десь 23 градуси.
3: Слухайте,
4: і дощ.
3: Ну це принаймні трошки тепліше, ніж було вчора.
2: Так, Соня, діставай ручку і записуй.
3: Що вже?
4: А мені що робити?
2: А ти слухай, тобі це колись теж знадобиться. Катя Осача та Юрій Гарбунов поділились порадами, як виховувати дітей.
3: О, цікаво, розказуй.
2: Mm-hmm. А за пару хвилин все розкажу, зачекайте.
0: Шоу на нашому.

0: Батьківський чат на нашому раді.
1: Катерина Осаче та Юрій Гарбунов поділилися чотирма порадами, як легко виховувати дітей.
2: Ліна, я думав, що виховувати дітей набагато важче. Там всього чотири правила.
3: Так, всього лиш. Я сама кому хоч можу поради дати. І не чотири, а мінімум п'ять.
2: Ой-ой-ой, ти настроєна.
1: Поки ви такі ділові, ребята, я нашим слухачам розкажу. І так, перша порада. Завжди згадувати своє дитинство і входити в положення дитини.
3: Клас.
1: Все,
3: будеш так,
1: клас.
2: Поки все, да?
1: Поки Соня так з недовірою, да?
3: Ну,
1: так,
3: да.
1: Друга порада. Простота реакції. Коли дитина чимось ділиться, реагуйте просто.
3: Просто, ясно.
1: Будьте другом.
2: Да, я вже пам'ятаю себе в дитинстві, коли мама, ага.
1: Це ж ти мені скажи, я тобі нічого не буду. І з ремнем в руках. Так, третя. Не зациклюватися на дрібницях. Коли дитина щось зробила, не сваріть її сильно, це ж уже відбулося.
3: О, молодці, молодці.
1: І четверте. До всього відноситись з гумором.
3: О, це моя тема остання. У мене на кожну дію дитини є мемчик.
1: А ну, давай.
2: Ой, да.
1: Є любимий мемчик. Да. Понятно.
2: Я вже уявляю, як ти будеш сміятись, якби Мілана обмалювала твою Теслу.
1: Ну так, наприклад, впали. А
3: слухайте.
1: Ти... Ладно. Все, я мовчу, розказую. Я вже, кажіть.
3: Але, якщо чесно, то я от саме та мама, яка буде завжди на стороні дитини. Тому що всі завжди вчать, як виховувати дітей. А ніхто не хотів би от прожити хоча б один день за правилами самих дітей.
1: Я за. Тільки як це? Коли прокидаються, типу, одразу мультики вмикають?
3: Так, Денис, але це прямо звичайні путні мого чоловіка.
2: Клас. А потім всі їдять тільки одні цукерки та чіпси, да? І замість води літр соку. Це тупо ж день Дениса.
1: Це мій обід на роботі. Калорії я рахую, там, худаю.
2: А якщо тобі щось не купили, лягаєш на пол в магазині і б'єш ногами, прям в істериці.
1: Ну, це вже будні моєї Ані, дівчина.
3: А ще дитина мамі заплітає хвостики на роботу.
2: А тато
3: мені мама заплітала так нерівномірно.
2: А тато що робить? Лягає сукню принцеси?
3: Так, можна, до речі.
1: Я думаю, що тихий час ми відміняємо, а якщо і буде, то тільки після пісень і танців.
3: А машина сімейна в цей день не якийсь там BMW, а трактор справді. Синій трактор.
2: І бачиш, що Соня марку любить, яку? Ой, слухайте, я б такий день прям прожив би за такими правилами. Як же класно, що діти нас повертають, переносять в такі приємності.
3: Да, я зараз думаю, як же оцей зберегти, знаєте, прекрасний час, щоб він не летів так швидко. Може й собі таке правило вести, один день на тиждень жити за правилами дитини. І їй приємно, і нам нічого продумувати не треба.
1: Ну, так, да. Соня, я думаю, це ж мами все оце ламають цей кайф. Ти коли їдеш на роботу, я впевнений, що розтік з Міланою твої так день і проводять.
3: До речі, може бути.
2: А ви, друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, яке правило ви б дозволили встановити дитині у вашій сім'ї.
1: Да, і батько за дитину не рахує.
3: Нам буде дуже цікаво, друзі, почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp. Хлопці, скажіть.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Фелікс! Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
5: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
7: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: А зараз Соня скаже, що можна робити, а що нельзя. Слухаємо уважно, друзі.
2: Отож, слухайте уважненько. Почнемо ми з того, що сьогоднішній день заборонено робити.
3: Ну, давай.
2: А це, наприклад, займатися домашніми справами.
1: Супер.
2: За прикметами не можна брати в руки віник і підмітати, щоб не вимести з дому достаток і щастя.
3: Ну, Соня, могла вже не читати. Просто
1: пильосос.
3: Не можна займатися справами. Все.
2: Пильосос да. Можна.
1: Можна? Добре.
2: Тривожити землю сьогодні не можна. Заборонялося копати, рехлити чи садити рослини, щоб не образити землю та не накликати неврожай.
3: Ой, ну я сьогодні так. Свою квітку тільки полію просто.
2: Добре.
1: Така причому земля.
2: І як звати твою квітку?
3: Неважливо.
2: Таїсія Петрівна. Сваритися і пліткуватися ні теж не можна. Вважалось великим гріхом лихословити, лаятись і базікати. Це могло відвернути від дому вдачі.
1: Ви вже сьогодні награли.
3: Сьогодні нагрішили ми з вами, звісно.
2: З самого рання.
1: Пліткуни.
2: Ну і не можна виготовляти обереги. Вірили, що талісмани, зроблені цього дня, не захищатимуть, а приноситимуть біду.
1: Ай-яй-яй, я вже штук 5 зробив.
2: Викидай.
3: А що ж ти нам не приніс?
1: Не буду вам. З вами ділитися.
2: Денис, ковбаса на шиї не рахується оберегом.
1: А в кармані?
2: Кармані хай буде. Що можна і треба робити, звісно, вам теж розкажу. Захистити дім треба. За народною традицією захищати житло від нечистої сили і прикрашати його могилочками берези треба.
1: Ну так. Клас.
2: Да. Треба ще провести.
3: Де березу знайти? Владі, а вдруг штраф отримаємо?
1: Берези переїв.
2: Провести час у спокої треба, відкласти важку працю, присвятити день сім'ї, благим справам, просити прощення і допомагати нужденним.
1: Оце супер.
3: Просто прощення.
2: Треба також прислухатися до снів. Вважалось, що сни можуть бути віщими. Тому згадуйте, що вам снилося.
1: А ви пам'ятаєте, що вам снилось?
3: Не хочу навіть казати, що мені
2: снилось. Сьогодні таке страшне снилось.
1: Не хочеш казати? Я думаю, ти хочеш казати вже. Не хочу казати.
3: Там пошли, там пошли, ребята, там не можна.
1: То може не снилось, то може ти відео дивився.
2: Ну і треба ще сьогодні довіряти інтуїції, берегти власні та чужі таємниці і уникати зайвої балаканини.
1: Отак, от там не можна пліткувати, а тут довіряти інтуїції, берегти чужі таємниці.
3: Поняв, Денис, то сьогодні без твоїх оцих, оцих.
2: Да, запам'ятав?
1: Це мої ще? Хорошо, ну давайте. А я, друзі, нагадаю, що не можна? Займатися домашніми справами, тривожити землю, сваритися та пліткувати і виготовляти оберіги.
2: Так.
3: А що ж можна робити сьогодні? Захистити дім від нечисті, провести час у спокої і прислухатися до снів і довіряти інтуїції.
2: Давайте будемо сьогодні всі довіряти своїй інтуїції і перевіримо, чи
1: і
2: підведе у нас, чи
1: інтуїція, інтуїція каже, мене можна... веде на буфет.
3: Так, йде попроїсти.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Я тут, значить, так, навів справки, що поки що без діла лежатимуть плавки.
3: Знаєте що?
2: Серйозно.
4: Логіка є в цьому, якщо
2: чесно. Давайте, розказую. Сьогодні в Україні очікується досить тепла погода. У більшості областей, крім західних, пройдуть короткочасні дощі та грози.
4: А що там на заході цікаво, що в них немає дощів, ні гроз?
2: Щось вони розслабились. Топчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 25. На півдні та сході повітря прогріється до 25, або, як Владі каже, до 25. А може й до 28.
3: А може.
2: У Києві буде хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 23 і буде дощ.
4: Слухай, Денис, в мене тебе таке питання. А ти вже купив нашийник собі?
2: Не поняв. А на що мені нашийник?
3: Я тобі більше скажу, тобі і повідок ще треба.
2: Ого, це щось. Я щас збуджусь, ребята.
4: Ой-ой-ой, тримай себе в руках. Я до іншого. З'явився нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову. У тебе ж бублики, твоя собака.
2: Я не вірю, але що це, я вас зрозуміти почну скоро?
3: Ну да.
4: А давайте обговоримо, кого ти будеш розуміти і що тобі для цього буде
2: кого?
4: Потрібно.
2: Давайте, хорошо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламу.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
2: Ой-ой-ой. Це якийсь бред, я в це не вірю, тому що природа створила нас такими, які я, а не оце не видумав. Собачка, гавкає, котик мявкає, що це перекладає?
3: А я б хотів, знаєте, хотів би такий, щоб ми один одного розуміли з вами. Я Денис тобі на день народження подарую. А вже можна в Україні купити такий?
1: Ой,
2: Владик, твоє питання. Мені, кстати, Соня не разу вже псиною називала.
1: Та що ти розказуєш? Да, не було такого.
2: Соромно...
1: Не було.
2: Було.
1: Ні. Було. Коротше, в Україні ще такого немає, але може вже скоро з'явитися.
3: Так, а як це працює?
1: Ну, як це працює? Всередині працюють... Знаємо ми вже.
2: Давай.
1: Нейромережа, значить, всередині. Мікрофони і датчик руху. Пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
2: Якщо чесно, то мій бублик собака і так мене розуміє. І без нашийника. Я оце думаю, це ж ще китайці створили, правильно?
1: Так.
2: А у них же ж там інтонаціями, да, мова? Там, типа, гау-гау – це одне, а там гау-вау – це інше.
1: Ну, да.
3: Ну, ой, слухайте, ну це в якусь собачу школу треба йти.
2: Короче, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак. Не знаю, як там показати.
3: Ну, давай,
2: не розібрав.
1: Ну, давай.
2: Ну, наприклад, пук. Це він в туалет хоче. Що тут розбиратися?
3: Ну, да, тут це понятно.
2: Або в животику журчить, так. Значить, голодний.
1: Так.
2: Або так, ау. Ви, значить, треба бублікеса якусь, подружечку. Подружку хоче. А якщо там гау-гау злий, то бачить чужого.
1: А якщо він просить пузо почухати?
2: Пузо почухати, такий ніжний, так гау-гау.
3: Ні, це він так у своєї дівчини просить.
2: Да-да-да. А якщо там, знаєте, таке...
1: Ага.
2: Значить, щось нанюхав підозріло.
1: Так.
2: Треба його швидко заповідець, тому що зараз сожре.
1: А в мене ж є лабрадори, а вони їм вже сни теж сняться.
2: Да.
1: Якщо сни сняться,
2: а ну зроби
1: сон
2: як уркання. А оце саме, що я не люблю в 5 ранку, таке.
1: Це
2: значить, він воду п'є. Ну, до речі, як, кстати, історія, якщо води нема, він іде в ванну, застрибує. І це прямо чутно, як він стрибає в ванну і стоїть в ванну, що, типа, треба воду налити.
3: Блін, а у мене ще у друга було, знаєш, коли спить прям собака,
1: да.
3: Там, і з крепким-крепким сном, і він такий...
2: Друг?
3: Отак прям, знаєш, і йому щось сниться, і він бігає там, гавкає лапами.
2: Да, це
1: Влад,
2: правда.
1: Знаєш що, Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з бубліком говориш.
2: Ну,
3: ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
2: Так, перекладача. Викладач, перекладач. Ну, а в підсумку хочу сказати, ну що ж це за власники, які не розуміють своїх улюбленців?
1: Так, будьте лапочками, друзі, і напишіть нам, хочу грати.
2: О, нічого себе.
1: Нехай ми вас зрозуміємо, бо попереду наша гра, яка має назву ХЗНО, хто зможе наше одіграти.
2: В якій треба не правильно відповідати на наші запитання. На номер запишіть нам, будь ласка.
3: 067-009-107-9.
1: Вайбер або WhatsApp.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива. Для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
2: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа.
3: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий біж. Реклама. На нашому радіо.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua. Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну що, друзі, починається наша гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: З нами на зв'язку вже є Ірина з міста Тернопіль. Бухгалтер, добрий раночок.
3: Доброго раночка вам, Ір.
4: Доброго ранку.
1: Добро.
3: Як там поживає файне місто?
4: Сьогодні красиво, гарно, сонячно.
3: Слухайте, а я, якщо я хочу от поїхати кудись, кудись хочу поїхати, коротше, і думаю, розглядаю Тернопіль, то заради чого мені треба туди поїхати?
4: Заради хороших людей, тернопільського ставу, тернопільського центру.
3: О!
1: І заради Ірини. А ви екскурсію проведете?
4: Звичайно, буду рада.
1: Супер.
3: Супер.
2: А от скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Ви працюєте бухгалтером. А як треба... Що треба дарувати бухгалтеру, щоб більше зарплатня була?
1: О, хороше питання.
4: Гроші.
2: Гроші. А, все, так, я поняв.
1: Тоді більше не вийде.
3: Ірочка, ну слухайте, тут розказали хлопці, що у вас діти є.
4: Є.
3: Скільки?
4: Дві дівчинки, 21 рік і 16.
3: І 16. То вже вони дорослі. Все, вже не школярі?
1: Школярі, як?
4: Школярі, 16 років, це якраз закінчили 10 клас, переходимо в 11.
3: Переходите в 11, це вже у вас цього року буде випускний, наступного виходить.
4: Так.
2: Це вже дивіться, бо з хлопчиками будуть знайомити.
3: Так, да, от якраз розкажіть, що там вже, може є якісь там історії, Жоні розказують вам?
4: Ні, ми думаємо про навчання, тішимося життю, поки що... Хлопці – це тільки друзі.
3: Ну,
4: хороші друзі, однокласники, їх багато, дуже хороші хлопці.
3: Клас!
1: Супер. Ну що, я пропоную починати нашу гру. Нагадую, що треба неправильно відповідати на наші запитання.
3: Ви готові?
4: Готова.
3: Тоді гра почалась.
2: Поетичну збірку Кобзар написав Тарас Шевченко чи Василь Вірастюк?
4: Ну, Василь Вірастюк, звичайно.
1: Супер. Правильно. В Одесі чорне чи червоне море?
4: Червоне.
3: А вільна каса, кажуть, в бібліотеці чи в супермаркеті?
4: Вільна каса. Це 100% бібліотека.
2: 100%. Жінка вагітна 2 роки чи 9 місяців?
4: 2 роки.
1: Так, дощовик. Це людина, яка любить дощ, чи це спецодяг для дощу?
4: Це людина, яка любить дощ.
3: 100%. Ранковий двіж. Шоу на радіо чи на телебаченні?
4: На телебаченні?
3: Так.
2: Як називають маму мами? Тітка чи бабуся?
4: Тітка.
2: Правильно.
1: Так. Млинці, друзі твоєї другої половинки чи виріб з тіста?
4: Друзі моєї другої половинки.
3: Клас. І останнє запитання. Пити байдики – це лупцювати сусідів чи нічого не робити?
4: Це щось про сусідів, а ще трішки про роботу.
1: О.
2: Ірина, ну ми вас вітаємо, ви абсолютно переможниця нашої гри ХЗНО.
3: Ну, передавайте.
1: Передавайте вітаннячка.
4: Дякую.
3: Передавайте привіт, кому бажаєте.
4: Передаю привіт гарному місту Тернопіль, всім працівникам сфери сонячної енергетики і відновлювальних джерел енергетики.
3: Ох!
4: Всім бухгалтерам, які літом нараховують відпускні, а самі нікуди не їдуть.
2: Ага.
3: Ір, ми вам дякуємо, ми вам бажаємо, що все ж таки ви поїхали у відпустку. Спасибі за гру.
2: Обіймаємо.
3: Всьом.
1: Гарного дня.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія.

0: І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
4: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
4: На нашому радіо.
0: Хлопці, у вас є трудова книжка?
6: Нема.
7: Ну, да.
0: Є в тебе, Владі?
7: Ну, звісно, є.
0: О, так точно, Владі вже ж.
7: А я ж хочу 4. Пенсію получати.
0: А, пенсію? А в тебе нема,
6: Денис? Ти не доживеш.
7: Дякую.
6: Це я так,
7: дякую за позитив.
0: В тебе нема?
6: У мене є, звісно.
0: А, ну, та що ти кажеш, нема, нема.
6: А як, якщо...
0: Коротше, до чого я питаю? Сьогодні останній день для оцифрування трудової книжки. Для цього, що важливо, послухайте, треба зробити.
6: Ну-ка.
0: Треба зробити скани трудової книжки, завантажити їх на портал Пенсійного фонду України, подати документи, можуть як самі працівники, так і роботодавці, а... Теж треба запам'ятати. Mm-hmm. Пенсійний фонд прийматиме скановані копії трудової книжки після 10 червня. Тобто, страховий стаж не буде втрачено, навіть якщо ви не встигнете сьогодні оцифрувати.
7: Так, але скажи, а навіщо це робити?
6: Да, якщо нічого не буде втрачено.
0: А навіщо? Для безпеки.
6: А я скажу, навіщо це? Для безпеки. Паперова книжка може загубитися чи згоріти, а електронна версія надійно збережеться в базі даних.
0: 100%. Ну, а ще для зручності, наприклад, коли прийде час, пенсії вам оформлять автоматично один клік, без біганини по кабінетах. Збору довідок з колишніх робіт. Я вам чесно скажу.
7: А вдруг я хочу готівку.
6: Мені смішно це чути.
0: Чого смішно?
6: Коли прийде час, без біганини по кабінетах.
0: А я тобі скажу, знаєш що, я виступлю на захист, Денис. Тому що в мене,
6: да?
0: Наприклад, я ж зараз отримую допомогу на дитину при народженні. І насправді в пенсійному фонді можна онлайн це зробити, подати документи.
6: Коли прийде час, кажуть, а пенсійний фонд знову
0: пустий. І я навіть статус перевіряю замовлення, свого, ти смієшся, але це дійсно
7: так. Я повністю згоден з Соні, тому що це дуже зручно, що у нас відбувається цифровізація цієї всієї історії.
0: Денис, от знаєте що, аби похейтись.
7: А знаєш що,
6: Соня? Аби правду Соня, сказати.
7: Ми йому підключимо тут... якусь кнопку просто на стол, щоб він одну нажимав, поняла?
6: О, це вже, звісно. І гроші отак от. Я нажав, а мені гроші прийшли.
0: Добре, до речі.
6: Можна таку кнопку?
0: До речі. Пропоную прямо зараз послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Насті Галич. А там якраз про трудові книжки без штрафів.
6: Ще й штрафи будуть?
0: Так. І про вісті для мандрівників. А про що саме? Давайте почуємо.
6: Давайте.
4: Новини на нашому радіо.
8: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих атак. У Запоріжжі долають те, що вчора накоїли росіяни. Закривають листами та плівкою потрощені вікна у житлових будинках. Ворог влучив по зупинці громадського транспорту, понищив залізничну інфраструктуру. За допомогою домедиків звернулося 32 людини, серед них і 5 дітей. Оготуються від прильотів і на Харківщині минулої ночі. За уточненими даними, у Чугуєві загиблих 3, 6 поранених, у Харкові травмованих 15. Далі про наш захист. Українські зброярі тестуватимуть канадські оборонні розробки, зокрема й дрони, просто на полі бою. Представники компанії підписали угоду. Розраховує Україна і на допомогу Британії. Розробити хочемо європейську антибалістичну систему. І про трудові книжки без штрафів. Стягнення не загрожують українцям, які не встигли оцифрувати документи до 10 червня. Сьогодні фактично останній день, коли це потрібно зробити. Однак у Пенсійному фонді кажуть, скан копії прийматимуть і надалі. Цифровізація стосується не усіх жителів, а лише тих, хто розпочав офіційно працювати із 1 січня 2004 року. Тепер вісті для мандрівників. На пунктах пропуску Україна-Польща автомобільні черги просять враховувати прикордонники. Кажуть, літо розпочалося, подорожніх стало більше. Перед поїздкою пасажирам радять моніторити черги на сторінках служби в мережі. І наостанок. Юні українці здобули 16 нагород на міжнародній виставці винаходів та інновацій у польському місті Катовіця. 6 золотих, 5 срібних та 2 бронзові. Цьогоріч Україну представляли 13 учнів. Серед проєктів переможців – система автоматичного виявлення та геолокації об'єктів за допомогою відео з БПЛА. А ще дослідження про звіробій антиоксидант. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
5: Ранковий двіж.
4: Погода на нашому радіо.
6: Ну що, друзі, новини ми вже знаємо. Давайте у неба погоду спитаємо.
0: У Давай. Мене спитайте.
6: Давайте, сонечка, скажи.
7: Що ж там за погода сьогодні?
0: А скажу, сьогодні Давай. В Україні очікується досить тепла погода. В більшості областей, крім західних, пройдуть короткочасні дощі та грози. Mm-hmm. Стовпчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 25. На півдні та сході повітря прогріється максимум до 28. У Києві буде хмарно з проясненнями. Зараз, до речі, вийшло сонечко. Mm-hmm. Температура повітря в день обіцяє 23 градуси з позначкою плюс. І, звичайно, буде дощ ближче до обіду.
7: Ой, а в мене Прекрасно. Настрій вже краще і краще.
6: Краще і краще?
7: Або я вже знаю, що у нас буде далі.
0: А що у нас буде?
7: А у нас буде рубрика «Є прикол».
6: Там, де ми будемо обмінюватись жартами з моїми колегами, а ви, наші слухачі, будете голосувати, хто з нас смішніший.
7: І надсилати нам свої приколи.
0: Ти поки що розімни рот,
6: Ого,
0: а потім
6: що це так вульгарно звучить, Соня?
0: За кілька хвилин є прикол, друзі, дочекайтесь.
4: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. А ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший.
2: А що ти так впевнена? Може, ти готовий вже?
1: Звісно, давайте. Перший жарт від Дениса.
2: Давай.
1: Повіє в суді. Як вас звати? Галя. Скільки вам років? 22. Де проживаєте? Пане суддя, можна подумати, що ви забули.
3: Ой-ой.
2: Смішно.
3: Ой, ну давай я спробую. Блін, ну після такого, звісно, важко буде.
1: Та ладно.
3: Прикол від Влада.
1: Давай.
3: Мамо, а тато в молоді роки скромним був? Звичайно, синку. Інакше ти мав би братів років на 3 старших за тебе.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Понятненько.
3: Отак-от. Соня, ну давай.
2: Ну, прикол від Соні звучить так.
1: Соня зарядила.
2: Куме, а ви чого такий злий? Зайшов в аптеку, уявляєте, 3 презервативи коштують як пляшка горілки. Ще невідомо, від чого я більше задоволення отримаю.
3: Ребята, а що у вас за приколи сьогодні? Я не можу понять.
2: Сексуальне.
3: Це моя тема, це по-перше.
1: Це твоя тема?
3: Не лізьте туди.
1: Про пляшку чи про?
3: Ага.
2: Боже. Влад, заспокойся вже.
1: Так, ну що, дорогі слухачі, а ну проголосуйте, хто був з нас смішніший? Денис, понятне діло, Соня, можливо, або точно
3: Владик. І надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозиво Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Коти до подарунків, най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 32-га окрема механізована в підрозділі НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама.

0: новий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ого, ой, Соня, я не знаю, мені здається, нам треба Денісу вже грамоту якусь дати. Є прикаліст, знаєш? Є
2: прикаліст. Можна мені на стулі тут дати, як так продюсер клеїти?
3: Так, режисер.
1: Ми тобі шапку таку подаримо.
2: Шапку не треба, на стулі мені тут напишіть.
3: Ми тобі напишемо і намалюємо.
1: Читай свій переможний жарт вже.
3: Почекай. Денис, ми тебе вітаємо, ти король гумору сьогодні. Ти переможець в нашій рубриці. Я прикол.
1: Соня, ну я ж не хотів цього казати.
2: Щось не віриться мені.
3: Чого
1: це? Его не піднімалося.
3: За тебе, дивись, я чесно скажу, що за тебе проголосували всі, за мене жодного голосу і за Влада один.
2: Отак от. Дякую, друзі, що у вас є почуття гумору. Давайте, читаю
1: свій переможний прикол.
2: Чи не треба? Чи треба?
3: Ну...
1: Та давай?
2: Ну давайте, повіє в суді, як вас звати? Галя, скільки вам років? 22, де проживаєте? Пане суддя, можна подумати, що ви забули. От так от. Так.
1: Ой, комусь вже не смішно.
2: Ага, тепер їм вже не
1: смішно. Так, нам ще ж наші слухачі написали.
2: Пише нам Олександр Василата. Дружина сказала мені, щоб я надягав чисті шкарпетки кожен день. І вже до п'ятниці я не зміг засунути ногу у кросівки.
1: Так, нам ще написала Яна Борохта. Прийшов п'яний, а вона мені: нема з ким жити, йду геть. А я заспівав: невелика серцю туга, не будеш ти, буде друга. От лежу в гіпсі.
3: Це смішно.
1: Це життєво, я б сказав.
2: Так, Саня, буде ще один?
3: Так, звісно. Нам написала Марина. Милий, коли ми одружимось, я буду ділити з тобою всі тривоги і турботи. Але, Люба, в мене немає ніяких турбот і тривог. Ну, я ж сказала, коли ми одружимося.
2: Я думаю, що перемагає Марина.
1: Марина?
3: Марина? Марина, любов моя єдина.
2: Це ж про одруження.
3: Королева гумору сьогодні у нас Мариночка. Милий, коли ми одружимось, я буду ділити з тобою всі тривоги і турботи. Але, Люба, в мене немає ніяких турбот і тривог. Я ж казала, коли ми одружимось.
2: Це так. Це ж навіть не смішно, це правда.
1: Тоненький намек тобі, Денис.
2: Але, ребята, всі, хто нам прислав жарти свої, королі гумору,
3: правильно? Так, 100%. Ну, але Марина найбільший король, королева найбільша.
2: Найбільша
3: королева. Спасибі вам, друзі. Цьом, любимо вас.
2: Завтра будемо жартувати.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2023.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Реклама. Наша

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, ребята, чекайте, чекайте.
3: Ачхі!
2: Все, тепер погоду читайте.
4: Ой, Боже, правда, да?
3: Що правда?
4: Нічого, погода, котра сьогодні буде.
2: Нічого не правда, Владик нікому не вірить.
4: Сьогодні в Україні очікується досить тепла погода. У більшості областей, крім західних, пройдуть короткочасні дощі та грози. Оце досить, Денис.
3: Або, як сказали чоловіки, довгочасні.
4: Стопчики термометрів покажуть +20, +25 градусів. Та ви успокойтесь, чи ні?
2: Ми дайте послухати погоду. Таке.
4: На півдні та сході повітря прогріється аж до 28 градусів. У Києві буде хмарно з проясненнями. Температура повітря в день +23 та дощ. Отак от.
3: А знаєте, що я вам скажу?
2: А, ну скажи.
3: Я люблю це свою роботу, знаєте, за що?
4: За що?
3: Та за класних гостей завжди. От вже за кілька секунд в нашій студії прекрасний співак. Муаят.
2: Та ви що?
3: Дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії співак Муайя. Добрий раночок.
2: Добрий ранок.
1: Ой, як залетіли.
3: Заряжений. Що ти зранку приймаєш?
2: Я взагалі не спав.
3: Ти не спав?
2: Я не знаю, я моніторив TikTok, я дивився Instagram, я все дивився.
4: Це ж важливі справи.
1: Ну я тобі так скажу, це у тебе така активність на 3 години, потім ти попливеш.
3: Слухай, так а чого, через хвилювання чи чого ти не спав?
2: Ні, просто дивився всі монітори, всі соцсети.
3: Ага, ну коротше, ти оце та...
4: А, я думав, що це у тебе реліз пісні вийшов, і ти почав оці статістику.
2: Так, я все дивлюсь, так.
3: Клас.
4: Ну, а ви не поняли даже.
3: Але хочеться поговорити про твою творчість. Ми всі наслухані, що після виступу на концерті пам'яті Степана Гіги в Палаці спорту в соціальних мережах люди прям супер підхопили цей фрагмент пісні «Я прийшов в цей світ любити». Може його трошечки наспівати?
2: Так.

0: мою жити. Я тебе все життя чекав.
1: Ну, син маминої подруги.
2: Да.
3: Слухай, і ми починаємо заздрити.
2: Ну, всі прям реально дуже підхопили. Ти відчуваєш якусь відповідальність перед слухачами після цього виступу? Більше?
0: Якщо ж чесно, то дуже багато коментів прям щоденно писали. Ми просто буквально два відоси. Перший відос, як зараз пам'ятаю, після виступу, дві години ночі виставили. Він одразу полетів на наступний день.
2: Клас.
0: Дуже багато тіктоків зняло, там 600-700 за
2: клас.
0: День. І просто мільярд коментів в різних соцмережах про те, що коли вийде пісня. А я завжди готую їх, типу, обіцянками. Ну, зараз ми домовляємось. Там,
2: як справжній чоловік.
0: Да, вже.
3: А чому саме о другій ночі? У тебе якесь нічне життя. Сьогодні не спав, о другій ночі опублікував тікток.
0: Ага. Ні, ну просто...
1: Ти вампір, скажи, чи?
0: Та ні, ну я сова трошки.
2: Трошки сова.
0: Трошечки, так.
2: Це буває.
0: Але ми просто трохи перестали випускати зараз відоси в тіктоці з приводу цієї пісні, тому що вже дуже багато годуємо обіцянками, а поки що немає ніяких рішень з авторських прав. Да.
1: А от ти сьогодні прийшов до нас із прем'єрою пісня «Твій яд». Це якась особиста історія чи художній образ просто?
0: Це взагалі-то особиста історія, але і ще художній образ.
2: А як це?
3: Хороша відповідь. Ти готувався?
0: Ну, я просто розумію, що «Твій яд» взагалі сенс пісні в тому, що ти коли кохаєш дуже сильно людину, але це не звичайне кохання, це як так сказати, це божевільне кохання, ти розумієш, що так кохати не можна. І ти просто в цей момент розумієш, що це щось неадекватне,
1: да?
0: Не, але це так маниться, так тягне. Ти
3: а як
0: відійти.
3: Зрозуміти, що кохання стало ядом?
2: А не щастям, токсичність.
0: Дуже-дуже багато токсичності, ссора, і ти ніби не можеш вже продовжувати, але тебе так тягне до людини. Що, нікого не було, у вас не було такого?
3: Та було.
0: Дякую за відкриття.
1: Я думаю сам, розумієш?
2: Маят, я пропоную прямо зараз послухати твій новий трек, який має назву «Твій яд». Ми тебе запрошуємо на нашу сцену, будь ласка, знімай навушники, проходь до мікрофона, вдягай свої навушники, з якими ти будеш співати.
3: AirPods,
1: типу? Я впевнений, що вони дуже гарно.
2: Нагадаємо
1: співати
2: нашим слухачам зараз, що ви маєте змогу пройти в наш YouTube-канал нашого радіо, щоб подивитись, як прекрасно сьогодні виглядає Маят, як він буде співати красиво. Будь ласка, друзі, заходьте, пишіть коментарі, ставте лайки і, звісно, що в Instagram-сторіночку теж заходьте, там це все буде. Ну, а прямо зараз ми вже готові запрем'єрити Маят, твій яд, прем'єра в шоу «Ранковий двіж».

0: Моя, твій яд, запрем'єрили щойно пісню в шоу-ранковий двіж. Ми тебе запрошуємо до мікрофону, ми хочемо з тобою продовжити.
1: Який прекрасний голос, я хотів сказати.
0: Моя, та, співає неймовірно.
2: А мене аж слів немає, дякую, сижу,
3: дякую,
2: мовчу.
3: Дякую.
0: Зрозуміло, зрозуміло, чому розфорсують, якщо так можна сказати, твої пісні, твої відео. Ми зараз тебе хочемо продовжити тему токсичних стосунків і пограти з тобою в гру. Ми тобі ситуація, а ти кажеш, стосунки токсичні чи ні?
2: Давайте, я почну. Партнер або партнерка ставить лайк всім твоїм фотам, але не фото з тобою. Токсичні чи ні?
1: Та ні.
0: Не токсичні.
2: Ні,
1: не токсичні. Ну добре, людина змушує тебе почуватися винним за власні кордони. Токсичні чи ні?
4: Ну, ні, напевно.
0: Ні, точно, винним за твої кордони.
2: Соня просто завжди так робить.
1: Ну, Соня зараз підійде і обніме тебе прям сильно.
0: Так, добре, людина тобі каже, я не ревную, а через 5 хвилин питає, а хто це тобі ржачний смайл поставив?
4: Ну, це токсичність,
0: токсик,
4: я думаю. Да?
0: Да,
4: це початок прям такий яростний. Да.
0: Так.
2: Ну, ану.
1: А якщо тобі партнер постійно знецінює твої почуття словами? Ти все перебільшуєш?
4: Ой, да, це 100%. Це
0: токсик.
4: Прям токсик, аб'юз, да, це жорстко.
2: Людина, контролюй, з ким ти спілкуєшся і куди ти ходиш. Токсичний чи ні?
4: Ні, ну, взагалі-то може це самому розповідати, але якщо на постійній основі, це, напевно, вже не нормально.
2: На постійній основі
4: да.
2: Краще вже не розповідати.
0: І останнє запитання, значить, партнер просто з'їдає твою картоплю фрі зі словами, ну, в нас же спільне майбутнє.
4: Та нормально, хай їсть, боже, всю картоплю.
0: Клас, Маят, ми тобі дякуємо за гру і дякуємо за твою прекрасну пісню, а ми знаємо, що ми тебе можемо побачити 21 червня.
4: Так,
0: пам'ятаєш, де?
4: Так, де? Наш випускний, випускний.
1: Звісно.
4: Приходьте всі, там просто нереально вибов буде.
0: А що ти там будеш робити? Давай скажи людям, щоб вони точно прийшли.
4: Давайте, я буду і танцювати, я буду співати, я буду тіктоки робити, я буду фотографувати.
2: Ой, клас.
4: Зробимо інтерв'ю, давайте, ми все будемо робити.
1: Сальто я зроблю, все нормально.
4: Сальто зробить людина ще.
0: Друзі, Маят, можете побачити 21 червня вже на нашому випускному. Ми тобі дуже дякуємо ще раз за прем'єру.
1: Дякую, що прийшов.
4: Дякую вам, по гарному настрою.
1: Обіймаємо.
0: Все, любимо, па-па. Ранковий двіж.
2: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант?
0: LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell.
1: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
5: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
7: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Денис, ну що ж там?
2: Як кажуть, ранковий гороскоп на нашому радіо. Красиво? Можна мене переписати?
1: Боже, Соня скривилась.
2: Соні не понравилось.
1: Не кажи так більше нікого.
2: Не можна, понятно. Ну що, починаємо з овнів. Це у нас Ірина Білик в фозі. Вам доведеться вирішити, чи варто втручатися в чужу ситуацію.
1: Мені здається, ніколи не варто. Дійсно.
2: Ніколи не варто.
3: Я зразу
2: люди
3: кажу,
2: отак от люди
3: життям.
2: І не поможете, так? Хтось попросить води принести.
1: Так, Кельція, це у нас Василь Вірастюк і Надя Дорофєєва. Це

0: розуміти пріоритети другої половинки.
1: А тобі ж подобається Аня Трінчер?
0: Ну, з якої сторони?
2: Давай, Володимир.
1: З любої, Володимир. Жінки тобі подобаються з любої
0: сторони. Що ти маєш на увазі?
2: А з якої сторони тобі більше подобається?
1: Добре, давайте я краще про дію розкажу.
2: Давайте.
1: А це у нас Ярослава Магучих і Ольга Харлан. Буде бажання все розкласти по поличках, але день матиме інші плани.
2: Ну, це хотілося поприбирати в квартирі, але, думаєш, лучше подивлюсь серіал.
0: Інші плани, як в суботу.
2: Палички нікуди не дінуться. Терези, серед них Андрій Шевченко, Андрій Данилко. Хтось проявить ініціативу там, де її ніхто не чекав.
1: Може, хтось вам грошей дасть. Наприклад, ваш начальник Терези сьогодні гоп і підвищення. А ви ж не чекали?
2: Дочекаюся.
0: Так, друзі, скорпіони, а це у нас Мішель Андраде і Ярмак. Упродовж дня може виникнути бажання менше говорити про себе і більше слухати інших.
2: Ну, це якось скучно. Хочеться говорити тільки про себе.
0: Я сьогодні вас не буду слухати, бо ви ще сьогодні такі вообще.
2: Це у нас Сонечка Купенко
1: і Олечка Цибульська. Зараз варто відпустити ситуацію та довіряти долі.
0: А ви довіряєте долі своїй?
2: Я, звісно.
1: Я, звісно.
2: Моя доля – це моя жінка, все, значить, я їй все довіряю.
0: Довіряємо.
1: Молодець, молодець.
0: Дресирований.
2: Класно. Вони тут не дають мені слова сказати. Сказала, але така, навчений. Ну така у нас Соня, ніжна, лагідна. Козероги, серед них Злата Огнєвіч, Христина Соловій. Сьогодні саме надійність в людях виявиться головною цінністю для вас.
1: Зате, знаєте, щоб ви на мене не говорили, я все ж надійна.
0: А я, бо ми можемо на тебе понадіятися.
1: І сподіваюсь, козероги сьогодні теж будуть 100%. Надійними.
2: Да.
0: Водолія, а це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. До вечора прийде розуміння, що всі трансформації відбулися не просто так.
1: Да, і це, гроші не просто так пішли.
2: Укольчик ботекса не просто так.
1: Да, Тищенко, це скажіть. Риби, це у нас Макс Барських і співачка Скайлер. Не варто чекати чогось грандіозного. Головні підказки приховані в деталях.
2: Підсказках. Головні підсказки заховані. В яких деталях?
1: Знаєш, як це в кінці книжки завжди була? Вирішка задачі.
2: Да. Вирішка.
0: В кінці.
2: Вирішка задачі. Бачу, що хтось задачі не рішав. Так, ну і що, гороскоп для всіх. Робіть все у своєму темпі.
0: Не спішіть, головне.
3: Шоу «Ранковий біш» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. БІЗ-банк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua. Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, ну друзі, що, ребята, друзі мої,
2: на нас образилась наша
1: та
2: королева.
1: Нічого, послухай, зараз не буде нічого.
2: Мовчіть, бачите,
1: не буде ображатися.
2: Принцеса.
1: Я вам так скажу. Друзі, ви ж друзі мої.
2: Ну так собі.
1: Правильно. А сьогодні міжнародний день друзів. Я хочу вас привітати з цим святом.
2: Дякую. Так і що ти нам приніс якийсь подарунок?
1: Бачиш, Соня вже забула.
3: Давай,
1: або й мені.
2: Ні, подожди, так
1: ми не знали. Я вам приніс сьогодні рис і бейкончик.
2: Та ти собі приніс, а нам?
1: Ну, а тобі принесла Аня, твоя дівчина.
2: А, молодець. Так от Аня мені справжній друг.
1: Так столи накриєм. Слухай, Соня, ти з чим прийшла?
3: Я прийшла без нічого. Зараз піду купувати собі їжу, дуже вже зголодніла, прям капець. От, до речі, сьогодні день друзів. Привітайте, друзі. Сьогодні всіх своїх друзів. Привітайте, якби це не звучало, але
2: друзі,
3: напишіть.
2: Друзі, привітайте друзів.
3: Да. Ну. Напишіть їм. Ми любимо вас, або я люблю тебе, або
2: ні, ви ж знаєте, як друзі один одного вітають.
3: Ага. Да.
2: Ну так прямо в ефірі не скажете.
3: Матюками.
2: Так,
3: да. Якщо не матюками, то це значить не справжні вони вам друзі. Да.
2: От сьогодні перевірите, хто вам оце напише: "Привіт, ми тебе любимо". Все,
1: це не друзі,
2: це зразу
1: видаляють.
3: Мінус,
1: це змії.
3: Да, сьогодні, будь ласка, відзначайте, друзі, радійте, пийте кавусю на вулиці, поки дощу немає. Коротше, робіть, що хочете, ми вас чекатимемо завтра.
2: Правильно?
3: Да, майже, вівторок. Ми вас чекатимемо завтра о 8 ранку, любимо вас.
1: Обіймаємо і цілуємо.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку споживачів у 5 регіонах. У об'єктах енергогенерації били на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Клопотів додала й негода. Без електрики на Київщині та Сумщині 40 містечок та сіл. І про відплату ворогові. Наші воїни перерізають росіянам логістичні маршрути. Минулої ночі вкотре вдарили по мосту у Чонгарі. Саме його окупанти і використовують для того, щоб постачати зброю до тимчасово окупованого Криму. По цьому мосту ми били і у ніч проти неділі. Далі про іспити. Національне мультитестування в Одесі розтягнулося учора для деяких вступників на цілих 12 годин. Причиною стали повітряні тривоги. Діти кілька разів спускалися до укриття. Загалом без сирен учасники мали лише близько півтори години. В Одесі небагато закладів влаштовують тестування одразу в укриттях. А ось у Харкові діти все пишуть у сховищах. Тепер вісті для тих, хто за кермом. Уряд готує нові суворіші рішення для порушників правил дорожнього руху. Посилять не тільки відповідальність, удосконалити збираються системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень на дорогах. Врегулює Кабмін і використання електросамокатів та іншого легкого персонального електротранспорту. Перш ніж ухвалювати фінальні рішення, урядовці обіцяють поцікавитися думкою громади. І наостанок у Шотландії на продаж виставили острів із будинком, скелями та пляжами. Стартова ціна лоту – 405 тисяч євро. Місце рекламують як ідеальне для усамітнення. Сусідів там немає. А дістатися можна човном або літаком.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: OTP-банк реклама.
3: Мобільний застосунок OTP-банк.UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.
8: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже
1: наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі – і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
9: Реклама.

0: А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива. Для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий. Чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Одинадцятого червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: тільки для тебе.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших».

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Перш

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі – і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Коти до подарунків. Найо!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Тонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наше.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
2: Ой. Це якийсь бред, я це не вірю. Собачка гавкає, котик мявкає, що це перекладати?
3: Так, а як це працює?
1: Нейромережа, значить, всередині. Мікрофони і датчик руху, пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
2: Коротше, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак, не знаю, як там показати.
1: Ну,
2: це він в туалет ходить, що тут розбиратися.
3: Ну, да, тут це понятно.
2: Або в животику журчить, так, значить голодний.
1: Так.
2: Або так, ви, значить, треба бублікеса якусь, подружечку. Подружку хоче. А якщо там воу, злий, то бачить чужого.
1: А якщо він просить пузо почухати?
2: Пузо почухати, такий ніжний, так, вау. А якщо там, знаєте, такий... Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
1: Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
2: Ну,
3: ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
2: Так, перекладача.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марне.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
13: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Вахість скринка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповнюй втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Настрій на день тобі задає. Каштан, поринь горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Охолодження. Обігрів.
4: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше. Радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньо переміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця потрібна сьогодні, як ніколи.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: краще, ніж один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Сергій Притула розказав, що здає свою квартиру. 15 тисяч гривень з оренди.
3: 15 тисяч?
4: Це щось якось дешево для Києва.
2: Ну, да. Там хрущовка 30 квадратних метрів.
3: А, ну це ж хрущовочка. Там, напевно, і сусіди веселенькі, і таргани там, може, десь бачать.
2: А от і ні, Денис, там гарний ремонт. І Сергій каже, що людина вподобала його, щоб контент знімати.
4: Слухай, ну так це зручно. Не треба постійно кудись приїжджати, перевіряти порядок квартири. Підписався на людинку, яка в тебе там живе, і дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
3: Я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою. Я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, отак фотки донати, що ти там робив, показую.
2: Ну. Так, а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банк.
4: Слухайте, жарти жартами, але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
3: А ви що, реально вірите, що він цим займається?
2: Це ж прикольно, що дивіться, як відомі люди стоять ближчими до народу. От Василь Вірастюк в Блаблакарі працює. Ну, Сергій Притула квартиру здає. То це що виходить? Мені треба квартиру купити, щоб бути ближче до народу?
3: Тут виходить. Ну, або хоча б на самокаті в Блаблакар влаштуйся.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами до 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
1: Реклама на нашому радіо.

0: один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
17: Реклама. Наше радіо.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітні дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA-16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-40-40.
4: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over!
6: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: коханий, танці.
1: Реклама на нашому радіо.
2: В нову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
3: Пропозиція дія з 8 травня по 14 червня 2026 року. Вирішена за Новус Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
4: Плани на літо, насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку — це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24

0: Авто на Кільцевій.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Чугуєві на Харківщині сьогодні жалоба за загиблими після нічних ударів. Росіяни обірвали життя 3 людей, 6 травмували. На місцях прильотів працюють рятувальники, комунальники та волонтери. І про нові стягнення. Верховна Рада підтримала оподаткування цифрових платформ. Документ проголосували у другому читанні. За ним 10% податок платитимуть ті, хто заробляє на сервісах OLX, Uber, Glovo, Uklon чи Bolt. Документ – частина зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Далі про національне мультитестування. В офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розкритикували формат. Кажуть, дедалі частіше написання нагадує перевірку не знань, а витривалості. Підлітки складають 4 предмети в один день, а це виснажує. Ускладнюють все, зокрема й технічні збої. Годі говорити і про запитання поза шкільною програмою. Особливу увагу в офісі омбудсмена приділили ситуації в Одесі, де діти учора писали тести майже 13 годин. НМТ переривали через повітряну тривогу. Тож чекають реакції Міносвіти. Далі про виробництво. Індустріальний парк закладають на Чернігівщині у Носівці саме підготовчі роботи. На майданчику збираються перероблювати кукурудзу, але інвестори можуть звести і сонячні електростанції. Працевлаштувати збираються 500 людей. І наостанок про підводну віщунку. Акула з океанаріума Ріо-де-Жанейро почала робити прогнози на цьогорічний мундіаль. У мережі хижачку Рінінью порівнюють із восьминогом Паулем, популярним у 10-х роках. Перше передбачення акули на користь команди Бразилії. Чемпіонат світу із футболу розпочинається 11 червня одразу у 3 країнах – США, Мексиці та Канаді.
0: Наше радіо.

0: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
1: Комплексний пакет допомоги НАТО став основною рамкою для надання практичної підтримки Україні. Він зосереджується на двох ключових напрямах: нагальна нелетальна військова допомога, яка надається відповідно до запитів України, та довгострокові проєкти, спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні.
0: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
6: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
2: Ой. Це якийсь бред, я це не вірю. Собачка гавкає, котик мявкає, що це перекладати?
3: Так, а як це працює?
1: Нейромережа, значить, всередині, мікрофони і датчик руху, пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
2: Коротше, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак, не знаю, як там показати.
1: Давай.
2: Це він в туалет хоче.
3: Що тут розбиратися?
2: Ну так, це понятно. Або в животику журчить так. Значить голодний.
1: Так.
2: Або так. Ви, значить, треба бублікеса якось, подружечку. Подружку хоче. А якщо там вау, злий, то бачить чужого.
1: А якщо він просить пузо почухати?
2: Пузо почухати, такий ніжний, так. Вау. А якщо там, знаєте, таке. Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
1: Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
3: Ну, ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
2: Так, перекладача.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами до 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Коти до подарунків на Юпі!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Реклама. Наше радіо. Знай наше.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповнюй втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Настрій на день тобі задає. Каштан, поринь горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Рекомендую його засобу, але застосування виконання дезінструкції та розвитку дезінфекції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти

Наше радио. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Семеро людей звернулися по допомогу до медиків унаслідок удару окупантів по Дніпропетровщині. Ворог скинув керовану авіабомбу на Васильківську громаду. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, зачепило місцеву спортивну школу. І про повітряні загрози. Росіяни оновили крилаті ракети «Калібр». У збитому навесні Залізові вперше виявили касетну бойову частину, засвідчив аналіз уламків від нашого Міноборони. У відомстві кажуть, окупанти намагаються підвищити ефективність ураження. Плати знову майже повністю складаються з іноземних компонентів. Далі про санкції. ЄС хоче заборонити в'їзд усім учасникам вторгнення в Україну, анонсувала у новому 21-му пакеті обмежень голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Санкції стосуватимуться тих, хто служив у російській армії з початку Великої війни. Новий пакет також битиме по економіці країни-окупантки. Під санкції потраплять ще 30 кораблів тіньового флоту, десятки банків, низка технологій і російське рибальство. Обмеження ще не діють, 21-й пакет мають погодити усі країни ЄС. Тепер про сервіси. У Києві оновили портал дошкільної освіти. Йдеться про новий дизайн для сервісу запису дітей до садків. Також на сайті зробили зручнішу навігацію і посилили систему авторизації. Відтепер увійти до кабінету можна за допомогою електронного підпису. Щодо заяв, поданих раніше, вони зберігаються. І наостанок пам'ятник трьом козакам у Відні отримав QR-код. Із ним можна прослухати історію Юрія Кульчицького. Цей характерник наприкінці 17 століття допоміг врятувати Відень від османської облоги, а згодом відкрив у місті одну із перших кав'ярень.
1: Наше радіо.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
10: Офіс ЦНК за коротким номером 33 33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
2: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
11: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сергій Притула розказав, що здає свою квартиру. 15 тисяч гривень з оренди.
2: 15 тисяч? Це щось якось дешево для Києва.
1: Ну, да. Там хрущовка 30 квадратних метрів.
3: А, ну це ж хрущовочка. Там, напевно, і сусіди веселенькі, і таргани там, може, десь влазять.
1: А от і ні, Денис, там гарний ремонт. І Сергій каже, що людина вподобала його, щоб контент знімати.
2: Слухай, ну так це зручно. Не треба постійно кудись приїжджати, перевіряти порядок в квартирі. Підписався на людинку, яка в тебе там живе. І дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
3: Да, я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою. Я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, отак фотки донати, що ти там робив, показую.
1: Ну. Так а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банк.
2: Слухайте, жарти жартами, але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
3: Да ні, а ви що, реально вірите, що він цим займається?
1: Це ж прикольно, що дивіться, як відомі люди стають ближчими до народу. От Василь Вірастюк в Блаблакарі працює, ну, да. Сергій Притула квартиру здає. То це що виходить? Мені треба квартиру купити, щоб бути ближче до народу?
3: Получається. Ну, або хоча б на самокаті в Блаблакар влаштуйся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря в межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
13: Запроси мене в сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання. А LiveSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LiveSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LiveSell до кінця 2027-го. Деталі на livesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про загрозу вогню. Вкрай обачно просять поводитися із полум'ям рятувальники. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині на Сумщині, Дніпропетровщині та Рівненщині. А невеликі дощі можливі лише в окремих районах. У ДСНС закликають батьків іще раз проговорити із дітьми правила. Далі про порятунок. Сторічну жінку вдалося вивезти із прифронтового села на Донеччині. Діяла бригада спецпризначення «Азов». Евакуювали також ще двох людей. Загарбники днями били по населеному пункту. Загинула дівчина із інвалідністю. Далі про нашу енергонезалежність. Більше як 2000 будинків матимуть гарячу воду і робочі ліфти під час знеструмлень, кажуть урядовці. Усе завдяки безперебійному обладнанню, яке співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати у межах програми «Світло-дім». Йдеться про державну допомогу від 100 до 300 тисяч гривень. За розрахунками урядовців, до кінця року програма охопить 3600 будинків. Для цього зараз залучають додаткове фінансування. Далі про гроші. Скільки б хотіли заробляти українці, з'ясували соціологи. Удвічі-тричі більше, аніж нині. Зарплати близько 60% на рівні 15 тисяч гривень, а бажані суми – 25 чи 50 тисяч. До речі, в опитуванні менше 1% зазначили, що отримують 100 тисяч гривень зарплати. І наостанок про дитяче кіно. Упродовж 3 днів зніматимуть свої короткі метри. На майданчику Миколайчук кінофесту у Чернівцях дітям допоможуть створювати власне кіно. Для цього кінокоманда приїхала з Києва. А вже на відкритті основної сесії форуму 13 червня покажуть, що із того вийшло. Поки ж триває дитяча частина. У програмі кінофестивалю понад 80 фільмів.
0: Погода на нашому радіо.
3: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами до 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Наше радіо. Наше радіо.
4: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гру. Ось, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
2: Ой. Це якийсь бред, я це не вірю. Собачка гавкає, котик мявкає, що це перекладати?
3: Так, а як це працює?
1: Нейромережа, значить, всередині. Мікрофони і датчик руху. Пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
2: Коротше, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак, не знаю, як там показати.
1: Ну, давай.
2: Пух. Це він в туалет хоче. Що тут розбиратися?
3: Ну, да,
2: або,
3: це понятно.
2: Або в животику журчить так. Значить, голодний.
1: Так.
2: Або так. Ви, значить, треба бублікеса якусь, подружечку. Подружку хоче. А якщо там воу, злий, то бачить чужого.
1: А якщо він просить пузо почухати?
2: Пузо почухати, такий ніжний, так. А якщо там, знаєте, такий... Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
1: Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
2: Ну,
3: ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
2: Так, перекладача.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: ніж один.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Реклама. Наше радіо.
4: І повзалі не в очі.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповнюй втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Настрій на день тобі задає. Каштан, поринь горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі!

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська та Біленького, а також про все Привілля та Малу Таранівку. Рішення погодили з координаційним штабом. Людей супроводжуватимуть на усіх етапах – від виїзду до приймального пункту і розміщення у безпечніших регіонах. І про звитягу наших оборонців. У травні поцілили рекордну кількість російської техніки – понад 8600. А це більше, ніж за весь час агресії ворога з 2022-го. Вдалося все завдяки логістичному локдауну. Наші воїни збільшили кількість уражень на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту. І про капусті погоди. Шквали та град завтра накриють західні регіони, Дніпропетровщину та Кіровоградщину. Сьогодні на Київщині працювали енергетики, повертали світло після негоди, а рятувальники відкачували воду із підтоплених підвалів та будинків. У центрі Києва стався провал у каналізаційній мережі. Затори на бульварі Шевченка та сусідніх вулицях. Водіїв просять об'їжджати. Далі про ягоди. Посмакуємо полуницею. Тим більше, що ціни знизились. Кілограм коштує від 110 гривень. Аналітики ринку пояснюють, все ґрунтовою, її вже активно збирають. Трохи менше нині правлять і за черешню. І наостанок про наше кіно. Документальний повний метр «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув перемогу на кінофорумі у польському Кракові, одному з найстаріших та найавторитетніших у Європі. Відзнаку «Срібний ріг» вручають за фільми високої художньої цінності. Сама картина оповідає про закриту релігійну громаду на березі Дністра. І те, як доводиться змінюватися з початком повномасштабного вторгнення.
2: Погода на нашому радіо.
4: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
2: Наше радіо. Наше.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Запроси мене сни.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
7: to be a cat. Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
10: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сергій Притула розказав, що здає свою квартиру. 15 тисяч гривень з оренди.
2: Не понял.
3: 15 тисяч? Це щось якось дешево для Києва.
1: Ну, да. Там хрущовка 30 квадратних метрів.
4: А, ну це ж хрущовочка. Там, напевно, і сусіди веселенькі, і таргани там, може, десь бачать.
1: А от і ні, Денис, там гарний ремонт. І Сергій каже, що людина вподобала його, щоб контент знімати.
3: Слухай, ну так це зручно. Не треба постійно кудись приїжджати, перевіряти порядок в квартирі. Підписався на людинку, яка в тебе там живе. І дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
4: Я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою. Я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, отак, фотки донати, що ти там робив, показую.
1: Так, а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банк.
3: Слухайте, жарти жартами, але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
4: Да ні, а ви що, реально вірите, що він цим займається?
1: Це ж прикольно, що дивіться, як відомі люди стають ближчими до народу. От Василь Віростюк в Блаблакарі працює, ну, да. Сергій Притула квартиру здає. Ну це що виходить, мені треба квартиру купити, щоб бути ближче до народу?
4: Получається. Ну або хоча б на самокаті в Блаблакар влаштуйся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама. Наша.

0: щаслива, не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
4: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай нас.

0: Реклама на нашому радіо.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
2: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16 766 01 08 02 2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому раді.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

наше радио. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
2: Ой. Це якийсь бред, я це не вірю. Собачка гавкає, котик мявкає, що це перекладати?
3: Так, а як це працює?
1: Нейромережа, значить, всередині. Мікрофони і датчик руху, пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
2: Коротше, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак, не знаю, як там показати.
1: Ну,
2: це він в туалет хоче, щоб тут розбиратися.
3: Ну,
2: або в животику журчить, так. Значить, голодний.
1: Так.
2: Або так, ви, значить, треба бублікеса якусь, подружечку. Подружку хоче. А якщо там воу, злий, то бачить чужого.
1: А якщо він просить пузо почухати?
2: Пузо почухати, такий ніжний, так. А якщо там, знаєте, такий... Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
1: Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
2: Ну,
3: ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
2: Так, перекладача.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: тільки для тебе.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Скайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Запроси мене в сни твої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
14: Реклама. Наше радіо.
15: Наше радіо.
14: Знай наших.

0: Мам. Реклама. На нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Я кажу.

0: 1.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио. Наше радио.
2: «Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо.
1: Внову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: «Хезбургер».
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
8: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло,

0: це вже було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

стане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

просили скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: наше радио.
1: Знай наших.
2: Оля,

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Наше радіо. Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: колу десятої.
1: Наше радіо.
2: А ми розтанемо з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry.
1: Знай наших.
3: Танцювала моя дама.
1: Наше радіо.
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш,

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

Наше радио. Знай наших.